0: se woka nokra nyamesu ye nokwafo obude beche wo no ama wadom tumi ni ahode a kina wo hu boni bio a wonko ho na wo ko yesu nchen e bia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mo abo mpae ka kire nyankopon se na opese uja wa brabo mano nyame mwa wo oma wadom boni a woka no uja nye se wo san koto aso Radi kron kron yishra ube brise nensu di wase mamayi. Wachire yukwa nte treten, wachire yukwa hiya hiya. Na wakachire yinsi, nipa kakrebi nenam kwa hiya hiya nusu. Nyese wuna wumpesu ombe faso. Nemu umuboni inti, umpesu umujai. Radi mebompa yese, watu mbe dosu ama yetifu nyinara. Ubi biara unamboni kwa nsu esi, jine muwe dini fina yukuru wachini. Huwa fiboni kwa nsu wa Yesu Kristo demu. Bompa ise muja nwa epi wa kavre no. Bibiara wa sakra na jinsa di bonye ni rade. Fa hukro no huo Yesu diemo. Wa utumi nwa huo di ngra safo nunye na emu. Mpa ibone chino. Umansa nko boni mubiu. Umenya kono ne pe ama treni ne kronkron ya brabo. Kukuwe mu, bejwe mu, umetumia transi ama Yesu. Se basi uumu mkwa mu, umetumia kase masia mitie. Timo iradi miwusu wa mienidi. Iradi eda wasi. Sweti. O Yesu demu na yebo mpaye. Amen.
1: Malaki nguma. Malaki tiba akon. Iradi ate musemua. Onam Malaki so debre Israel niye. Madomo. Iradi na osie. Na mubi sase. Wode die na adoyen. Isa onye Jacob niya. Iradi asim niye. Nansu medo Jacob. Na metane Isa u. Na maye ne mepo no afon ne na japade nso aye anwa pradada so esere so kraman ade se dom ka se wapeche yen nanso yebesa ko akosisi agwagwo no a se asafo awurade sie ni won de wobesisi na menso medwiri na wafre won se abonefo samhie ne oman a awurade afa won abufuo di kosida na moni behunu Na modie, mobe kase, Ewurade kase ye tra Israel shie no so. Obedi ne jeni, na kwedi ni ureni. Na se ejani mia, menidie wohin. Na se urua ni mia, misro wohin. Asafu Ewurade na oka achiremon, asofu wa mubu midin enimitia. Na mubi sase, edie muna yebu din enimitia. Mode panwa ehunwe kumbreme maforu bichiaso. Na mo kase, Ede ene edi kumu uhu. Se mususu se, Ewurade prono ye adia utumi buno enimutia. Na samodi abuwa enifreni biba bebo afodia. Enyabo ni ana. Na samodi apati ana oyarufu biba. Enyabo ni ana. Fakoma wa mrado. Na fe, sene nibe so. Ana se, obeshe wenima ana. Asafu Ewurade na osie. Uye. Munkoto nsere nyankopon na omedum yenye na se monsem na enufira ebe den na munti obehwe obi anim asafo ewrade na osie anka eyese mumubi kototo apono mu nso na mo anso maforbuchi aso jakwa mani nso mo hwe asafo ewrade na osie na monsem ayeye de nyamefe na efira wiapu eyedi kosi na toye no midin ye kese amaamam Na wose aduhwam bɔ afɔdeɛ ma medin ma nyina. Na wode ayɛyɛ de a ɛho tie ba. Na medin yɛ kɛseɛ amaama mu. Asafo Awurade na ɔseɛ. Nanso mugu ho fi. Sɛ moka sɛ Awurade pono no wakum ho. Ne ɛso adeɛ na aduane no nso yɛ adeɛ a wotumi bu no animtia. Nso moka sɛ hwɛ ɔbrebe nie. Na mo pepe. Asafo Awurade na ɔseɛ. Na mode funfa de ne aboa apache ne ayarefo oba na mode beyaye ye de meje mu nsam amano ayemefa na ewrade na osie no menka de osisie odi onina owo ne nwankuo mu hyebo nanso odi de wato ape bo ewrade afo de no efise ohin kase ne me asafo ewrade na osie na medin hu ye hu ama